Овде е Радио Глас на Тюркија, почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Денеска е 17. јуни 2026 година, среда. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11 часот и 30 минути според турско време, односно од 10 до 10 часот и 30 минути според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Турксат 3А, Турксат 4А, Hotbird 13Т и Galaxy. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24 часот и 30 минути до 01 часот според турско време, односно 23 часот и 30 минути до 24 часот според средноевропско или македонско време. На почетокот на нашата денешна емисија ќе слушате вести, потоа ќе следи редовната програма «Газа, непоколебливост, одлучност, волја и човечност среде глад».

Emtuam'ı vesti. Prestatlot Recep Tayyip Erdoğan včera ja primi Inmaculada Montalban Uertas, zamenik predsedatelката на Уставниот суд на Шпанија. Приемот се одржа во Председателската палата во БШТП во Анкара, а присуствуваше и председателот на Уставниот суд Кадир Ескаја. Председателот Ердоан потоа во Председателската палата, кулието во БШТП во Анкара, го прими и патриархот на Грчката патриаршија во Фенер Бартоломеј. И овој прием се одржа во Председателската палата, кулието во БШТП во Анкара и беше затворен за печатот. Министерот за надворешни работи Хакан Фидан, кој престојува во дводневна посета на Москва, каде се состана со неговиот руски колега, министерот за надворешни работи Сергеј Лавров, потоа одржа заедничка пресконференција. Фидан овде истакна дека го гледа постигнатиот договор меѓу САД и Иран како исклучително драгоцен дипломатски праг за прекинување на климата на конфликт во регионот и дека го дочекува со задоволство. Тој рече, како што нагласи нашиот почитуван председател, нашата најголема надеж е дека овој чекор кој му дава на нашиот регион и на целиот свет да здивне, посакуваме повеќе од моќно привремено спокојство да се трансформира во структурна и трајна безбедносна архитектура. Изразувајќи надеж дека овој договор успешно ќе премине во процес на негово конечно подпишување, ќе биде целосно имплементиран и ќе се трансформира во трајна дипломатска основа, Фидан рече. Апсолутно необходно да се избегне реторика што би можела да ја отруе климата на мир и евентуални иницијативи за саботажа од страна на Израел, насочени кон попречување на процесот, во чувствителниот процес што ќе води до конечно подпишување.

почување на договорот. Велејќи дека политичката волја што ја покажаа лидерите на САД и Иран е многу важна за постигнување на овој резултат, Фидан рече. Ги цениме напорите за медијација на Пакистан, а со задоволство е забележување

Алсо, рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров на дипломатскиот форум во Анталија, Фидан истакна дека потоа согласно со условите се во постојана телефонска комуникација со него. Фидан рече дека интензитетот на турско-руските односи и регионалната агенда барат почести и подетелни консултации и дека на денешните средби беа детално разгледани бројни прашања поврзани со билатералната соработка. Нагласувајќи дека турско-руските односи се подпираат на длабока историска позадина, силни економски темели и политички диалог воспоставен меѓу лидерите на највисоко ниво и меѓусебна доверба, Фидан изјави дека и покрај опасностите што ги представуваат повеќе страните конфликти и структурните предизвици што го загрозуваат глобалниот мир и просперитет, е одржан позитивниот тек на билатералната соработка. Фидан објасни дека на средбите разговарали за чекорите што треба да се преземат во наредниот период за бројни теми од билатералната агенда, од енергетската до трговијата и го изјави следното. Несомнено завршувањето на конфликтите во нашиот регион е од големо значење за нас за да го реализираме вистинскиот потенцијал на нашите билатерални односи. Во тој контекст ја пренесовме нашата желба војната во Украина, која влегува во својата петта година, да заврши што е можно поскоро и преку миролјубиви средства. Исто така, на мојот колега Лавров му изразив дека сме подготвени да бидеме домакини на последователните рунди преговори. Главен приоритет на нашата земја е Русија и Украина да се вратат на дипломатска маса. Доколку страните се согласат, ние сме подготвени да разговараме и за тоа како преговорите можат да напредуваат на начин што е поориентиран кон резултати. Министерот за надворешни работи Хакан Фидан истакна дека неодамнешната ескалација на војната меѓу Русија и Украина и опасноста од географско ширење на војната се сериозно загрижувачки, додавајќи дека интензивирањето на нападите врз цели зад фронтовските линии и нападите што ја загрозуваат безбедноста на пловидбата во Црното море, кои им штетат на интересите на трети страни, бараат некои мерки за намалување на тензиите. Појаснувајќи дека на разговорите со Лавров детално ги разгледале и актуелните случувања во Јужен Кавказ и дека при тоа ја потврдиле важноста на стабилноста и регионалната соработка, што тековните процеси на мир и нормализација ќе ги обезбедат за оваа географија, Фидан изрази задоволство од постигнатиот напредок во процесот на мир и нормализација меѓу Азербејџан и Ерменија. Тој рече дека верува дека прашањата на Јужен Кавказ треба да се решат со помош на земјите од регионот и блиските соседи врз основа на диалог и соработка, како што изјави и мојот колега Лавров. Веруваме дека платформата за регионална соработка 3+3 нуди важна рамка за соработка во тој контекст, истакна министерот за надворешни работи Хакан Фидан. Хакан Фидан истакна дека договорот меѓу Соединетите Американски држави и Иран за завршување на море на војната мора да се спроведе без прекин. Во врска со тоа, рече, одржувањето на Ормуцкиот теснец, отворен за безбеден, слободен и непречен премин на сите бродови, како што беше пред војната, е од витално значење за регионалната стабилност, како и за глобалната енергетска безбедност и меѓународната трговија. Во меѓувреме, министерот за надворешни работи Хакан Фидан по одржаната заедничка пресконференција со неговиот руски колега министерот за надворешни работи Сергеј Лавров во рамките на своите средби разговори во Москва ги прими и Владимир Медински и Игор Левитин, советниците на рускиот председател Владимир Путин. Според добиени информации од дипломатски извори, Фидан оствари одделни средби со советниците на рускиот председател Путин, Медински и Левитин. Министерот за надворешни работи Хакан Фидан потоа се состана и со турските бизнисмени кои делуваат во Русија. Фидан, кој престојува во посета на Русија, истовремено ја продолжува интензивната телефонска дипломатија. Во тие рамки, министерот Хакан Фидан како последно оствари одделни телефонски разговори со египетскиот министер за надворешни работи Бедир Абдулати и пакистанскиот министер за надворешни работи Мухамед Исхак Дар. За време на овие телефонски разговори беа разгледани и оценети комплементарните преговори што ќе се одржат со цел воспоставување на трајниот мир меѓу Иран и Соединетите Американски држави. Меѓутурската гигантска одбранбена компанија Aselsan и раководството за одбранбена индустрија при председателството е потпишан договор вреден 905 милиони долари за набавка на системи за воздушната одбрана на Туркија. Според соопштението од Aselsan, чиличната купола, која е разбиена под координација на председателството на одбранбена индустрија и ги опфаќа сите елементи поврзани со воздушната одбрана на земјата, се истакнува како домашен и национален проект за систем на системи, што ја сочинува стоевитата архитектура за воздушна одбрана на Туркија.
челичната купола на повеќе стојниот систем за воздушна одбрана може да ги елиминира сите видови закани во воздушниот простор на сите височини и дострели или обсези. Челичната купола на Туркија, чии сите стоеви

0: се комплементирани и е внесена во инвентарот, вклучува елементи дронедев, насочени кон економична одбрана, повеќе од рои дронови и камикази беспилотни летала, дронови на најниска надморска височина, системи за воздушна одбрана, слични на Коркут и Гюрз и радари на секоја надморска височина. Во средниот слој на челичната купола е поставен Хисар, а во горниот слој Сипер. Челичната купола, која содржи голем број системи за воздушна одбрана, радар, електрон оптички решенија, комуникацијски модули, командно-контролни станици и вештачка интелигенција е мозокот на Туркија во сферата на воздушната одбрана. Турската фудбалска репрезентација, светското првенство во 2026-та, која е започна минатата недела, го започна со пораз од Австралија со 2:0. Сега Туркија своето внимание го насочи кон преостанатите два меча, најпрвин против Парагвај, а потоа против Соединетите Американски држави. Турските фудбалери и нашите момчиња ги продолжуваат своите подготовки и тренинзи на стадионот Атлетик Граундс во Американската сојузна држава Аризона за вториот меч против Парагвај. Турската фудбалска репрезентација ќе излезе на теренот со цел да ја надмине физички силната парагвајска одбрана и да ги освои своите први поени на првенството, извојувајќи сигурна победа против својот противник. Техничкиот директор на турската фудбалска репрезентација Винченцо Монтела во својата направена проценка по надпреворот во Австралија ја нагласи својата доверба во тимот. Надпреварот Туркија-Парагвај ќе се одигра на 20 јуни во сабота, рано наутро во 06 часот по турско време на стадионот BC Place во Ванкувер, Канада, а ќе се емитува преку екраните на турската радио и телевизија ТРТ-1. Туркија својот трети последен меч во групната фаза ќе го одигра на 26 јуни во петок, рано наутро во 05 часот против Соединетите Американски држави. На стадионот Софи во Лос Анджелес, едниот од највпечатливите стадиони кои важи и за најскап изграден стадион досега. Соединетите Американски држави го спречија Израел да го види текстот на постигнатиот договор со Иран пред церемонијата на негово подпишување во Женева. Според објавените вести во медиумите, САД го спречија Израел да го види текстот на договорот постигнат со посредство на Пакистан пред официјалната церемонија на подпишување во петокот во Женева, Швајцарија. Оваа состојба уште повеќе ги затегна односите меѓу двата блиски сојузници кои не се согласуваат во однос на мировниот договор со Иран и конфликтот во Ливан. Веста ја потврди и Гај Азриел, дипломатскиот дописник на израелскиот телевизиски канал E24 News. Азриел во споделената објава на социјалните медиуми напиша: «Веќе можам да потврдам дека Израел побарал пристап до текстот на договорот со Иран и тоа негово барање било одбиено». Овој развој на настаните меѓу блиските сојузници САД и Израел во однос на едно толку критично важно прашање од аспект на националната безбедност е изворедно впечатлив и крајно необичен. Трамп предупреди дека доколку се здобие со нуклеарно оружје, Иран ќе се соочи со незамисливи последици. Американскиот председател Доналд Трамп по оспарената средба со емирот на Катар, шејкот Тамим бин Хамад Алтани на маргините на самитот на земјите G7 во Евијан во Франција во врска со агентата за Блискиот исток, укажувајќи на иранската нуклеарна програма, рече: «Тие нема да ја развијат, нема да ја купат и нема да прават ништо со неа. И ако го сторат тоа, ќе мораат да се соочат со незамисливи последици». Нарекувајќи го постигнатиот договор со Иран фер договор, Трамп рече: «Ова е добар договор, патем ние не префрлавме никакви финансиски ресурси на Иран. Немаме ниту обврски за да вложиме пари во Иран или да обезбедиме финансиска поддршка». Иранскиот заменик министер за надворешни работи Меджид Тахт Реванчи изјави дека на официјалната церемонија на подпишување на договорот постигнат меѓу Иран и Соединетите Американски држави ќе присуствуваат председателот на иранскиот парламент и преговарачката делегација Мухамед Бакир Калибаф и американскиот подпредседател Джей Ди Венс. Според полуофицијалната иранска новинска агенција Тасним, на состанокот на кој министерот за надворешни работи на Иран Абас Аракчи се состана со амбасадорите и дипломатските представници на странските земји, Реванчи одговараше на прашањата на новинарите. Велејќи дека војната е завршена на сите фронтови, вклучително и во Либан, Реванчи истакна дека во меморандумот за разбирање се вклучени отворањето на Ормудскиот теснец, укинувањето на поморската блокада и прашањето за замрзнатите средства на Иран. Емитувавме вести.
1: Газа, непоколебливост, волја и човечност во глад.

Светот уште од своето постоење секогаш се подпирал на два вида развој – создавање историја и пишување историја. Овие две дејства, меѓу кои се смета дека во основа постои еден многу долг период, започнуваат истовремено. Елементот што доцни пак е подемот на идејната интелектуална плоча. Создавањето историја се остварува преку храброста на оние кои се спротивставуваат на неправдата, реакционизмот или правилата кои станале корумпирани поради амбициите на некои. Пишувањето историја пак се случува преку раскажување и евидентирање на оваа храброст, обединувајќи ги сите околу предводничката индивидуа или предводничкото општество. Денеска ќе зборуваме за оние кои создаваат и пишуваат историја во Газа, односно за палестинските борци на отпорот и заробениците. Нема потреба од било какви критериуми, правила, па дури ниту од кривично дело за апсење, ставање во затвор, затварање или приведување и нехумано или нечовечно измачување на палестинците. Меѓу уапсените можеше да биде доктор Хусам Ебу Сафије, кој одби да ги напушти своите болни пациенти, или 14-годишното момче Фарис Одех од Газа, кое стоеше само со камен во својата рака против неправдата, вооружена со тенкови и современо оружје. Светот го виде Фарис Одех како пружа отпор само пред еден огромен тенк со камен во својата рака. Ако возрастната граница на демонстрантот станала 14 години, разумен опозиционер избира да застане цврсто. Една опозицијска страна пак, која верува дека силата на оружјето се предпочита да згмечи дури едно дете, исто како што прави Израел, израелските сили го убија Фарис стрелајки директно во неговиот брат на 8 ноември 2000 година. Во текот на изминатите 21 година, повтората интифада, која започна на 29 септември 2000 година и продолжи до 2005 година, не можеше никако да се намали влијанието на тој достоинствен и поносен став на Фарис. Неговата фотографија, на која се гледа како тој фрла камења врз оклопните тенкови, стана символ на отпорот во Газа. Му придаде инспирација на целиот иден отпор против неправдата, а неговите зборови упатени до новинарите се врежани во меморијата. Фарис Одех вели: «Секако дека фрлам камења, сите треба да фрлаат. Те имаат оружје, имаат нуклеарно оружје. Ние пак имаме само камења. Само камења за да се одбраниме». Јули 2018 година, дојдете да ја подотвориме завесата на времето и да видиме неколку сцени од поблиското минато. Ова е ѕидот на разделбата помеѓу Источен Куц, Ерусалим, под израелска окупација и Западниот брег. Двајца италијански активисти овде цртаат едно храбро девојче. Уште пред да ја завршат својата слика, пред да ја завршат со нивното цртање, на 30 јули 2018 година, тие беа притворени и депортирани од страна на израелските безбедносни сили. Па кое беше младото девојче што го цртаа? Тоа младо девојче беше Ахед Темими, лавицата на Палестина. Да, светот неа ја нарече самото олицетворение на храброста. Ја нарече лавица на Палестина. Кога се појави во светскиот печат, имаше само 11 години. На израелскиот војник пред себе, тоа младо девојче, му ја покажа својата десна тупаница. Беше 20 декември 2019 година. Поради незиниот став што го покажа против израелските војници, кои дојдоа да го притворат незиниот брат, таа беше наградена со наградата за храброст Ханзала. Во тој период Ахед дојде и во Тюркије и се состана и беше примена и кај председателот Реджеп Тајип Ердоан. На 28 август 2015 година, за време на еден протест на Западниот брег на кој учествуваше заедно со незините браќа и сестри, таа повторно беше нападната од страна на израелските војници. И во овој напад Темими беше таа истата Темими. Израелските притисоци неа никако неа обесхрабрија. Како последно на 19 декември 2017 година, таа беше приведена заедно со незината мајка од страна на израелските војници кои извршија упад во нивниот дом во Рамалах. По 8 месеци поминати во заробеништво во еден затвор, таа се врати во незиниот дом во градот Неби Салих, каде беше пречекана со ентузијазам и со радосни извици. На незиното лице се гледаше непоколеблива решителност и елан, а во незиниот глас голема беспоштедна храброст.
зборувајќи за печатот, таа рече: «Палестинскиот народ ќе го проложи својот отпор се додека не заврши окупацијата». Ахед Темими, која дојде до својата 16-годишна возраст, спротивставувајќи се на неправдата, се осврна на една значајна точка до таа мера што може да ги натера сите совесни луѓе на овој свет, без оглед на религијата, јазикот или расата, да размислат. Таа велеше: «Бев судена, но и судијата и судот беа расисти. Се надевам и посакувам да ни се суди од страна на фер и нерасистички суд». За време на незиното заробеништво, Темими исто така ја изрази својата благодарност до председателот Ердоан за тоа што тој го побарал и контактирал со незиното семејство. Ова заробеништво, поради тоа што ја зајакнало незината решителност, поради тоа што и придало уште поголем елан, Темими велеше дека сака да студира право за да би можела да ги брани палестинците во израелските затвори. За да ви раскажам и да го илустрирам тоа колку се очигледни и голи неправдата, неправедноста, зулумот, издосторството, угнетувањето што се доживуваат во регионот, ви изнесов само два примери на деца во Палестина. Неправдата пак продолжува. Степата, глувата и бесовесната неправда што трае особено од октомври 2023 година продолжува и покрај прекинот на огнот. Нема разлика дали станува збор за Газа или за Западниот брег. Во јануари 2023 година во Газа беше таргетирано возилото во кое се наоѓаа 7-годишната Хинд Раджаб и незиното семејство, а во март 2026 година со користење на истиот метод од страна на истиот здосторник беше извршено истото здосторство и на Западниот брег. Возилото на брачниот пар Али и Ваед, кои со своите 4 деца дошле од Тамун во Наблус на шопинг по повод муслиманскиот верски празник Байрам, додека се враќале кон дома, било цел на израелските војници. 8-годишниот Мустафа и 11-годишната Халет беа сведоци на убивањето на нивната мајка, нивниот татко и двајцата браќа и сестри, а воедно беа испрашувани на местото на здосторството. Беше спречено и амбулантното возило кое дошло да ја спаси Хинд, како и амбулантното возило кое дошло за брачниот пар Али и Ваед. Според податоците на Обединетите нации, од почетокот на геноцидот во Газа во октомври 2023 година до сега се измасакрирани повеќе од 73.000 палестинци, вклучувајќи и стотици деца. На 7 август 2024 година печатот одекнуваше со снимки што се појавија на безбедносните камери на кои се гледаа моменти од тоа како израелските војници силуваат еден палестински заробеник во затворот Сте Тейман. По видеото се гледа како еден притворен палестинец лежи со лицето легнато на земја на простор преграден со бодликава жица. Израелските војници одведуваат еден палестинец малку потаму. Додека некои израелски војници го силуваат палестинскиот затвореник, другите војници ги користат своите штитови и се обидуваат да ги сокријат сликите од камерата. Во врска со здосторството, сексуална тортура извршена од страна на 9 војници се дискутираше во израелскиот парламент Кнесетот и од негова страна сексуалната тортура беше оценета за легитимна. Да ги освежиме нашите мисли со уште една видеоснимка. Да го направиме тоа за да би било разбрано какви опасности содржи тврдењето за националност на едно општество кое живее под името нација, кај другите нации кои живеат во рамките на правото во овој свет. Екстремно десничарскиот израелски министер за одбрана Израел Кац шета низ Кнесетот со кутија статки во раката. Целта на статките е да се простави одобрувањето на законот за смртна казна, смртната казна за палестинските затвореници. Во период додека продолжува масакрот врз цивилите во Газа, израелската влада стави подпис на една скандалозна одлука што ќе го отвори патот за екзекуција на палестинските затвореници. На првото гласање одржано во израелскиот парламент Кнесетот, законот со кој се предвидува да им се изрече смртна казна на палестинските затвореници, ја помина првата фаза со 39 гласа за и 16 гласа против. По ова, на камерите се гледа како екстремно десничарскиот израелски министер за национална безбедност Итамар Бен-Гвир ги фали нехуманите и нечовечки мачења и условите во затворот Офер за време на неговата посета. Измачувањето на кое се подложени палестинските затвореници во израелските затвори не е ограничено со тортура, силување, глад, изгладување, жед и недостаток од лекови. Израел стана најголемата банка за кожа

0: Јоргани во светот, дерејќи им ја кожата и вадејќи им ги внатрешните органи на масакрираните палестински заробеници. Освен тоа, смртта не значи и спасување. Палестинскиот лекар и активист Мустафа Баргути раскажува вака: «Сакам европејците да знаат дека ако затвореник осуден на 40 или 30 години умре во затвор, неговото тело се чува таму се додека не му заврши казната». Еден од методите на тортура и измачување што Израел го спроведува и извршува врз заробениците е така нареченото бавно извршување на казната. Еден палестинец по име Халет Алсаифи, кога беше пуштен на слобода, се соочи со сериозни здравствени проблеми. 67-годишниот Саифи само по измината една недела од неговото пуштање на слобода, односно ослободување од затвор, им поддегна на тешките здравствени проблеми предизвикани од тортурата и измачувањето на кои беше подложен.
1: Газа, непоколебливост, волја и човечност во глад.
2: Почитувани слушатели, овде завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден во трајање од половина час од 11 до 11 часот и 30 минути според турско време, односно од 10 до 10 часот и 30 минути според средноеропско и македонско време на ТРТ Радио Глас на Туркије. До слушање и пријатно!